Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mângâie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană într-un dreptările tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia? Că m-am făcut ca un foale la fum, dar în dreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus-mi-au călcătorii de lege deșertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău. Întemeiată-i pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. Ce n-ar fi fost legea ta, gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele m-ai viat, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturiile tale am priceput. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veac a mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturiile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce rea mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege, că sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. În poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile Tale mă învață. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat. Pus-mi-au păcătoși și cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile Tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimată-i pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelețește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Porunci ai cu dreptate mărturiile tale și cu tot adevărul. Păpitul m-a râvnat casei tale că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei.
Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, întru cuvintele tale am lădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul tău fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Văzutam pe cei nepricepuți și mă sfârșeam, că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, întru mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpeteniile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturiile tale și le-ai iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorit am mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl porcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. A ziua cea înfricoșătoare, gândind, suflete al meu, priveghează, aprinzându-ți candela ta cu undele luminându-o. Că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, suflete al meu, să nu dormitezi, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, între starea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută, pentru pacea lumii te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosărde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți, și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate chivernisești și ceea ce este de folos tuturor dăruiești. Unului ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi, folositoare pe Tine avându-Te, că ziua și noapte Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit, părinții și frații noștri, și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit, și iartă lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, și așează pe dânși în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negreite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi.

0: Ne rugăm pentru ca să se păzească sfântrocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântați și meritați pe mine.
1: Dumnezeu
0: să vă ierte și să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale, pentru binefăcătorii

0: Adormiți, părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Miros de bună mireasă, într-un ceas, pe care primind un jertfenic cu tot cel mai presus de ceruri, primite-ne nouă harul prea Sfântului Totul. Binecuvântat.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită-ți-i ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea-ți-e, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ei dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pus ai pe capul lui cunune de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și ei dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, în dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului.

Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fredelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă. Dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în

mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău îndurările Tale, dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, pentru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept măritorilor creștini, viește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalț capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-mă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată au peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit. Toată ziua mâhnindu-mă umblam, cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu. Și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustră. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au simețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răspătesc rele pentru bune mă defăimau curma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dizi de dimineață, sedată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, v-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele ca de seiu și de grăsime să se sature sufletul meu. Și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Pentru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitu-sa sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat, sufletul meu intra vreo în cele mai de jos ale pământului, da, sigur în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitu-sa sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ață apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. A ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod.
ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta, pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine, depărtata-i pe cunoscuții mei de la mine, a ajuns amărăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de sperință, strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostinel din tinerețile mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletea mea pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletea mea pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta. În noi se vor cale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie, Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Pe cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el, pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră. Adus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor. Spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sfetea al meu pe Domnul, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sfetea al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Dins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destrepește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți, cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie, că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. Supus unea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre, ales unea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob, pe care a iubit-o. Suitus a Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați. Că împărat a tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere, împărățit a Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său. Mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avraam, că ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului, el foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui. Bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului, coastele de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu în palatele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată împărații s-au adunat, strânsul sau împreună, aceștia văzându-o așa s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat. Cu tremuri a cuprins pe ei acolo dureri ca ale celei ce naște, cuvânt puternic va sfărâma corăbiile Tarsisului. Precum am auzit, așa am și văzut în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit am Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului, de dreptate plină este dreapta ta. Să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele Iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Înconjurați Sionul și îl cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui, puneți-vă inimile voastre într-o puterea lui și străbateți casele lui, ca să povestiți neamului ce vine, că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului. El ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume. Pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul, gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Pleca voi spre pildă urechea mea, tâlcui voi în sunet de psaltire gândul meu, pentru ce să mă tem în ziua cea rea când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogăției lor se laudă, nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare. Că răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face, nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moartea. Fiecare vede că înțelepții mor cum mor și cei neînțelepți și nebunii și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor din neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor, ca niște oi în iad sunt puși, moartea îi va paște pe ei și îi vor stăpâni pe ei cei drepți și ajutorul cel nădăjduiau din slava lor se va învechi în iad, dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca. Să nu te temi când se îmbogățește omul și când se înmulțește slava casei lui, că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborî la el. Nici nu se va coborâ cu el slava lui. Iar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine totuși, intrava până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumina. Omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul, de la răsăritul soarelui până la apus din Sion este bunăcuvința frumuseții lui. Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, și nu va tăcea, foc înaintea lui va arde și împrejurul lui vii formare. Chema va cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său. Adunați-i lui pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe și vor vesti cerurile dreptatea lui, că Dumnezeu judecător este. Ascultă poporul meu și îți voi grăi ție, Israele, și voi mărturisi ție, Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile de tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țapi, că ale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boi. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarnii cu mine este, de voi flămânzi, nu-ți voi spune ție că a mea este lumea și plinirea ei. Oare carne de taur voi mânca sau sânge de țapi voi bea, jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui prea înalt făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei prea slăvi. Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta? Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta, de vedeai furul, alergai cu el și cu cel desprânat, partea ta puneai. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug. Șezând împotriva fratelui tău, cleveteai și împotriva fiului maicii tale ai pus minteală. Acestea ai făcut și am tăcut, ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ție, mustrate voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea ce ce uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție eu nu am greșit, ci rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevăr l-a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât săpada mă voi albi, auzele mă vei da bucurie și veselie, bucuroase vorboasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățavei pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai făit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să te fălești într-o răutate puternice, fără de lege toată ziua, nedreptate a vorbit limba ta, ca umbrice a scoțit, a făcut vicleșug. Iubit ai răutatea mai mult decât bunătate, nedreptatea mai mult decât a grăit dreptate. Iubit ai toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru aceasta Dumnezeu te va pogorî până în sfârșit. Te va smulge și te va muta din locașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepții și se vor teme și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu, stricatul sau și urât s-au făcut într-o fără de legi. Nu este cel ce face bine, Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de legea, cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea? Pe Domnul nu l-au chemat, acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, pentru că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor. Rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei, cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tăi au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-va cele rele vrăjmașilor mei, cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei. De bunăvoie voi jertfi ție, lăudavă în numele Tău, Doamne, că este bun, că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine și mă ascultă, mâhnit m-am într-o neliniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit, inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul și am zis, cine va da mie aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc? Iată, m-aș îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustie, așteptat am pe Dumnezeu cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei, fără de lege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate. Și n-au lipsit din ulițele ei camătă și vicleșug, că de m-ar fi ocărât vrăjmașul, aș fi răbdat și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncări. În casa lui Dumnezeu am umblat în același gând, să vină moarte peste ei și să se coboare în iad de vii. Că vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine, seara și dimineața și la amiezi, spune voi vesti voi și El va auzi glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întinsa mâna lui spre răspătire, dar ei au întinat legământul lui, risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor, muiate sau cuvintele lor mai mult decât un de lemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni. Nu va da în veac clătinare dreptului, iar tu Dumnezeule vei coborâ pe ei în groapa stricăciunii. Bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu voi nădăjdui spre Tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu ochii milostivi vezi, Doamne, smerenia mea, că pe încetul viața mea se irosește și din fapte nu am mântuire. Pentru aceasta mă rog, Doamne, cu ochii milostivi, vezi smerenia mea și mă mântuiește. Că păcătoasa, ca păcătoasa cad înaintea Ta, ca să iau iertare și în loc de mir îți aduc lacrimi din inimă, Hristoase Dumnezeule. A pe aceea miluiește-mă, Mântuitorule, și dă-mi curățire de păcate. Căci și eu strig ție ca aceea, spală-mă de întinăciunea faptelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe întărirea cea neclintită a credinței și pe cinstitul dar al sufletelor, pe născătoare de Dumnezeu credincioșii cu cântări să o mărim. Bucură-te ceea ce ai încăput în pântecele tău pe piatra vieții, bucură-te nedejdea marginilor pământului, sprijinitoarea celor întristați, bucură-te mireasa nenuntită. Ca și cum judecătorul ar fi de față, îngrijește-te, o suflete, și gândește-te la ceasul zilei cele înfricoșătoare, că judecata fără de milă este pentru cei ce n-au avut milă. Pentru aceasta, mai înainte de sfârșit, strigă, milostivește despre mine, Mântuitorule, că Tu singur ești fără de păcat. La milostivirea fecioarelor celor înțelepte și la nemilostivirea celor nebune, uită-te, suflete! Și luminându-ți făclia cu îndelemnul facerii de bine, dă de mâncare celor flămânzi, pe străini găzduiește-i și nu te făli în zadar cu îndreptățiri mici. Stăpânul cel mult milostiv primește mila mai mult decât jertfa și tuturor celor ce împart bine avuția pe pământ. Le dă plata bunătății înmulțită, dăruindu-le cămara cea dumnezeiască a strălucirii sale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În noi anul cumplitei întristări, căzând pentru mulțimea faptelor mele cele rele și nelegiuite, am ajuns la nedumerire și sunt acum cuprins de deznădăjduire. Stăpână născătoare de Dumnezeu, însă ți izbăvește-mă cu milostivirea ta, că tu ești ajutătoarea păcătoșilor și curățirea mântuitoare. Iubește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, în spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere, inimă curată, zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine, dă-mi eu bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățavă-i pe cei fără de lege căile tare și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda ta, că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Celui ce a sfârmat războaie cu brațul său și a trecut pe Israel prin Marea Roșie, să-i cântăm lui ca Mântuitorului nostru Dumnezeu că s-a prea slăvit. Celui ce a sfârmat războaie cu brațul său și a trecut pe Israel prin Marea Roșie, să-i cântăm lui ca Mântuitorului nostru Dumnezeu că s-a prea slăvit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Umple inima mea de umilință Hristoasă ca să intru prin pocăință în locașurile tare și să aduc ție mărturisire, care mă dezleagă pe mine de datorii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Dezleagă-mă cuvântule de legăturile răutăților mele, cele fără de număr, ca să pășesc cu pocăință pe cărările tale cele drepte, care călăuzesc spre dumnezeiasca odihnă a veșnicilor frumuseți. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înainte, mergătorule, vestitorule al pocăinței, roagă-te totdeauna, pe Stăpânul și Domnul, ca să mă pocăiesc eu din tot sufletul, să lumineze mintea și inima mea acelui ce te cinstesc cu credință. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înainte, mergătorule, ca o odraslă prea frumoasă a pustiului, martorule a lui Hristos, pe mine cel ce locuiesc acum în pustiul patimilor, povățuiește-mă la calea mântuirii prin dumnezeiasca ta rugăciune. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înțelepte înainte, mergătorule, ție mă rog, prin mijlocirea ta de grab mă izbăvește de păcatul cel ce mă chinuiește și risipește viforul diavolilor cel stârnit împotriva mea. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ridicatul sa la prea mare înălțime, cuviința mucenicilor tăi Hristoase, că bărbătește pătimind cu darurile tale cele mai presus de fire, au fost preamăriți. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu stropirea dumnezeieștilor sângiuri ale sfinților mucenici a încetat sângele cel de pe altarele păgânești, care se aducea vrăjmașului și cele pământești s-au sfințit prin darul Duhului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izbăvește-mă, prea curată Maica adevărului, pe mine cel rău, viscolit de patim și adeseori scufundat, și mă îndreptează prea cinstită la limanul cel liniștit al mântuirii. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe cinstiții și străluciții tineri, cei 7 la număr, veniți să-i cinstim cu credință, că luminează Biserica lui Hristos mai bine decât sfeșnicul cu 7 lumini al legii vechi. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei 7 tineri care viețuiseră pentru Hristos mai înainte, într-o omorâre a trupului, primind minunată moarte ca un somn, iarăși s-au sculat, întărind dogma despre învierea morților. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu adevărat, îndoită cunună, ați primit sfinților 7 tineri, înșelăciunea și lepădarea credinței despre învierea tuturor, risipind-o mai înainte de moarte și încredințând-o prin scularea voastră. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Naștere nemai auzită ai avut, ceea ce nu știi de mire, că din tine cuvântul cel împreună veșnic și fără de început cu Tatăl, de la Dumnezeiescul Duh, s-a întrupat fără schimbare și fără amestecare. Întăritu s-a inima mea întru Domnul, înălțatu s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu, lărgitu s-a gura mea asupra vrăjmașilor mei, veselitu m-am de mântuirea mea. Întăritu s-a inima mea întru Domnul, înălțatu s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu, lărgitu s-a gura mea asupra vrăjmașilor mei, veselitu m-am de mântuirea ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! De întinăciunea răutății, spălând inima mea, învrednicește-mă să mă arăt fără prihană înaintea ta, în ziua cea înfricoșătoare, Hristoase al meu, ca un prea bun. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cuvântule, întăritu-s-a diavolul, ca să mă omoare pe mine cu boldul păcatului prin vicleșug. Dar tu, Hristoase, vindecă-mă cu doctoriile cele purtătoare de viață ale pocăinței. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Să stăm bărbătește, strigau răbdătorii de chinuri pătimind. Să nu se lepede cineva de ostășie, că stăpânul nostru stă de față, ajutând pe cei ce pătimesc cu minte prea vitejească. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe pietrele cele scumpe ale bisericii, pe dumnezeieștile turnuri, ale dreptei credințe, pe nimicitorii înșelăciunii, pe mucenici, cu cântări toți credincioșii să-i cinstim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născătoare de Dumnezeu, îndreptarea celor căzuți, ridică-mă pe mine cel căzut din groapa răutăților mele și mă întărește, Stăpână, pe piatra poruncilor lui Dumnezeu. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Păi să-mi plouă și mie picături de pocăință, cel ce ai botezat în râu, pe adâncul milostivirii, pe Domnul tuturor, înainte mergătorule, mucenice, vrednicule de minune. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Plătinându-mi se mintea pururea de tulburările cele schimbătoare ale vieții, alerg sub acoperământul tău, înainte mergătorule al Mântuitorului, sârguiește-te de ajută robului tău. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Într-o rugăciunile nopții te chem pe tine, cel ce ești în toată vremea luminător al lumii, pe Dumnezeu fericite, înainte mergătorule, luminează-mi simțirile inimii mele. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Strălucind cu credința, v-ați arătat 7 stele nerătăcitoare și pe cei ce notau în luciul înșelăciunii, i-ați îndreptat la limanul mântuirii, purtătorilor de chinuri. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu tărie stând înaintea judecății tiranului sfinților, ca și frații Macabei de demult, ați părăsit slava cea vremelnică a ostășiei, făcându-vă ostași ai lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arătat-o v-ați după vrednicie, jertfă de rugăciune primită lui Hristos, sfinților tineri, și mireasmă bine mirositoare, tare mostrând răul miros al înșelăciunii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugul în Sinai mai înainte a închipuit nașterea ta, prea lăudată Fecioară, că primind focul dumnezeirii în pântece, cu credință nu ai fost arsă.

0: Cei ce au trecut cu vederea cele lumești, ca pe niște lucruri stricăcioase și au primit daruri nestricăcioase murind, au rămas fără stricăciune. Pentru aceasta, după mulți ani au înviat, îngropând toată necredința în învierea vrăjmașilor. Pe aceea, cu laude astăzi credincioșii lăudându-i, pe Hristos îl slăvim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubitor de păcate fiind eu, te rog pe tine, ceea ce l-ai născut pe Dumnezeu cel fără de păcat și care ridică păcatele lumii cinstită, să miluiești sufletul meu cel mult păcătos și să curățească păcatele mele cele multe, că tu însă ți ești păcătoșilor curățire, iar credincioșilor sprijin și mântuire.
1: Auzit am, Doamne, glasul Tău și m-am temut că Dumnezeu veșnic fiind, prin rânduială negrăită, întrupându-Te, ai ieșit din Fecioară, slavă pogoririi Tale, Hristoase, slavă puterii Tale. Auzit am, Doamne, glasul Tău și m-am temut că Dumnezeu veșnic fiind, prin rânduială negrăită, întrupându-Te, ai ieșit din Fecioară, slavă pogoririi Tale, Hristoase, slavă puterii Tale. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, amăgitu-mă prin gustarea păcatului vrăjmașul cel înșelător, m-a depărtat mult de la Tine, Bunule, și m-a făcut mâncare dinților lui, Unule Mântuitorule, grăbește de mă scoate. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, cele nearătate și ascunse ale mele cu care mult ți-am greșit Ție, Doamne, însuți le știi, pentru multele Tale milostiviri, Unule Mântuitorule, îndură-Te spre mine ca un milostiv și-mi dă vreme de curățire prin pocăință. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca din niște valuri fiind înconjurați de chinuri mucenicilor prin călăuzirea lui Hristos, ați fost aduși la limanul împărăției cerului de dânsul, ați fost împodobiți cu adevărat prin cunun de biruință. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, arând prin dreapta credință ogorul inimilor, ați semănat pe dânsul sămânța mărturisirii mucenicilor și ați secerat la arătare spicul însutit de Dumnezeu al muceniciei prealăudaților. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, prealăudată Stăpână, cu mare glas stricție, umple de toată bucurie inima mea, dându-mi bună plângere și pricini de pocăință și cunoștință mântuitoare. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorile al Domnului, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Având întotdeauna viață neîndreptată, pe mine însumi mă plâng, izbăvește-mă, Sfinte, și Te rog, miluiește-mă pe mine cel pierdut în păcate. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorile al Domnului, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. În rugăciuni și în cereri să Te află pe Tine, fericite ajutător, întărind sufletul meu și gândul meu luminându-l. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorile al Domnului, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Pe mine cel cufundat și primejduit în viforul păcatelor, botezătorul lui Dumnezeu, îndreptează-mă către limanul dumnezeieștii cunoștințe. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Auzi, peceata preasfințită și cinstită cu numărul de 7, pe cei 7 cinstiți tineri să-i lăudăm. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Împăratul cel rău credincios care izvodea cele deșarte ale înșelăciunii pruncii efesenilor l-au arătat lipsit de minte. Sfinților 7 tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște junghieri cu totul fără prihană și ca niște jertfe cu adevărat ale Domnului s-au arătat Sfinții tineri prin credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Murind cu trupul și în chip de negrăiți, culându-vă mai înainte de învierea cea de obște, cu slavă v-ați încoronat pruncilor și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu ne trece cu vederea prea binecuvântată, ci pururea Te roagă pentru noi ca să ne mântuim de toată mâhnirea prea curată Fecioară. Risipește întunericul sufletului meu, Dătătorule de lumină Hristoase, Dumnezeule, Cel ce ai depărtat întunericul cel mai dinainte al adâncului, și îmi dăruiește lumina poruncilor Tale, cuvântule, ca sculându-mă dis de dimineață să Te slăvesc pe Tine. Risipește întunericul sufletului meu, Dătătorule de lumină Hristoase, Dumnezeule, Cel ce ai depărtat întunericul cel mai dinainte al adâncului și îndăruiește lumina poruncilor tale, cuvântule, ca sculându-mă dis de dimineață să te slăvesc pe tine. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cel ce cu porunca ta, zghitorule, ai curățit pe păcătoasă, curățește și sufletul meu de păcatul cel grozav. Și te rog, împodobește-l cu veșminte strălucitoare ca un singur milostiv. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Dezlegându-mă de legăturile păcatelor mele celor multe, Hristoase Dumnezeule, îndreptează-mă ca să umblu fără de împiedicare în căile tale, ca atunci când voi fi dezlegat de trup, sălășluindu-mă în sfintele locașuri de odihnă să te slăvesc pe tine. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, mucenicii țesându-și lor-uși din dureri, veșmânt strălucit și îmbrăcându-se împodobit, locuiesc într-o împărățiile cele de sus, în bucurie, împodobiți fiind cu frumoase cununi de biruință. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cele trecătoare le-ați schimbat cu cele stătătoare, prea lăudaților, cugetând la Dumnezeu, că fiind cuprinși de strâmtorarea durerilor celor de multe feluri, la desfătarea cea adevărată a împărăției cerului ați ajuns înțelepților. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut cu trup pe cuvântul cel sfânt, cel ce singur se odihnește între toți sfinții, sfințește Sfântul mea care pururea zăbovește în fapte rele. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Slăvite înainte mergătorule, cel ce ești sfeșnicul soarelui dreptății, luminează-mă pe mine cel rătăcit în noaptea vieții! Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe mine cel înconjurat de primejdii și clătinat de asupririle diavolilor, întărește-mă pe piatra voirilor dumnezeiești pururea slăvite. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. La judecata ce va să fie când va fi să stau înaintea Domnului să te află pe tine apărător de groaznica osândire izbăvindu-mă. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Voi, tinerii Efesului, murind odinioară pe pământ fără de simțire cu moartea, cea de obște ați înviat iarăși în chip mai presus de fire, lămurit încredințând învierea morților. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca niște pătimitori după legea ai Domnului sfințindu-vă lui Dumnezeu prin adevărata mărturisire a credinței. V-ați izbăvit înțelepților de chinuri și de pedepse și ați primit cununa. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Lăudaților mucenici care tare ați biruit înșelăciunea idolească și eresurile dogmelor păgânești, păziți-i pururea pe cei ce mărturisesc învierea morților și acum

0: ca un iubitor de oameni și te rog, îndreptează viața mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc, ca și oarecând pe niniviteni cei ce au crezut dumnezeiești propovăduirea prorocului tău Hristoase și te rog, îndreptează viața mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, ca vameșul suspin, ca păcătoasa lăcrimez, ca Petru stric, cufundându-mă în multe greșeli, Hristoase, dă mână de ajutor și mă mântuiește. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca niște stele de curând divite, mucenicilor, cu strălucirile patimilor, ați luminat toată lumea cea pământească și ați izgonit întunericul cel adânc al înșelăciunii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, prea fericit sfârșit, aflând fericiților mucenici, totdeauna cinstiți pe Dumnezeu, îndulcindu-vă de strălucirile Lui.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Vasul cel primitor de mană, mai înainte te-a închipuit de demult, Născătoare de Dumnezeu, că ai odrăslit pe Hristos, cel ce a aprobat mana cunoștinței tuturor celor ce te cinstesc pe tine. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De chitul ispitelor fiind ținut din adâncul inimii mele stricție, înainte mergătorule, vindecă-mă de durerile cele cumplite. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu securea adevărate pocăințe înțelepte, curățește pădurea inimii mele, făcându-o pe dânsa aducătoare de roadă prin fapte bune. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sufletul meu, pocăiește-te cu râvnă, judecata a sosit, deșteaptă-te strigând, Iisuse Dumnezeul meu, Tu mă miluiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ceea ce singură prin cuvânt ai născut cu trup pe cuvântul curată, ție ne rugăm, izbăvește de cursele vrăjmașului sufletele noastre. Sfinților tine rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei întocmai la numărul cu stâlpii înțelepciunii dumnezeiești, sfinții șapte tineri să fie lăudați, că aruncând cuvinte în loc de pietre, sfărâmat-o porunca cea fără de Dumnezeu a tiranilor. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De legea proniei celei dumnezeiești fiind păziți, ați primit ca loc de îngropare peșera în care, vreme de mulți ani, morți și nestricați v-ați arătat sfinților. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mărturisitori ai nestricăciunii, v-ați arătat, izgonind credința cea făcătoare de stricăciune și de moarte și rugându-vă lui Dumnezeu pentru cei ce nădăjduiesc învierea și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum s-a bucurat firea femeiască, acum a încetat întristarea, iar bucuria a înflorit că Maria a născut bucuria pe Mântuitorul și Domnul.

0: Ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cei ce au trecut cu vederea cele lumești ca pe niște lucruri stricăcioase și au primit daruri nestricăcioase, mai înainte de

fricoșătoare și a doua ta venire, Hristoase, prin preaslăvita sculare celor 7 tineri, descoperind învierea ceva să fie, arătată-i celor ce nu credeau în ea îmbrăcămintea și trupurile lor nestricate. Iar pe împăratul la înduplecat a strigat cu adevărat este învierea morților. Ierarhul efesenilor, văzând oarecând minunata și înalta învierea tinerilor, spăimântatul s-a cu mintea și a scris de grabine credinciosul împărat, ca să vină și să vadă învierea lor și să cunoască puterea lui Dumnezeu cea cunoscută lui. Deci, îndată, sculându-se marele purtător de biruință, de grabă a săvârșit calea bucurându-se ca un al doilea Ilie, arătându-se purtat în căruță și strigând și minunându-se, cu adevărat este învierea morților. Sinaxară, în această lună, în ziua a patra, pomenirea Sfinților 7 tineri din Efes, Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martian, Dionise, Ioan și Constantin. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Cuvioase Mucenițe Evdochia și a aducerii moaștelor sale. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Tatuil, care, fiind spânzurat, s-a săvârșit. Pomenirea Sfântului Nou Sfințit Mucenic și întocmai cu Apostolii Cosma, care a mărturisit în Albania la anul 1779 și care, prin sugrumare, s-a săvârșit. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Cel ce prin înger ai mântuit pe tineri din foc și cuptorul, cel ce trăsnea cu vălvătăi, l-ai prefăcut în rouă, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, pentru că în fără de lege m-am zămislit milostive și născându-mă am greșit mai mult decât toți oamenii. Dă-mi mie vreme de întoarcere în care să mă îndreptez. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Semințindu-mă nebunește ca mai înainte fariseul, cu cădere cumplită am căzut și văzându-mă vrăjmașul se bucură, cuvintea lui Dumnezeu să nu mă treci cu vederea. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Adunarea cinstiților mucenici, oastă cea nebiruită, tabăra cea sfântă pe pământ vitejește făcând, au fost înscriși ca cetățeni în ceruri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Supunându-vă de voie la pătimire pricinuitoare de nemurire, izvorâți râuri de vindecări care alungă pătimirile oamenilor. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Mai presus de pricină, născută ai pe pricina a toate, pe cel ce s-a făcut om din prisosința bunătății. Pentru aceea, cu un glas pe tine curată, te fericim. Sfinte Ioane, botezătorile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce pregătit ai căile Domnului, îndreptează și cărările mele către Dumnezeu. Ca să strig binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ioane, botezătorile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vestitor al luminii, luminează sufletul meu și de întunericul cel cumplit și de ghiena cea arzătoare, izbăvește-mă pe mine, care alerg către tine cu suflet neîndoit. Sfinte Ioane, botezătorile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ești odrasla prea roditoare a celei sterpe, nerodirea inimii mele arată bine roditoare cu rugăciunile tale, înțelepte botezătorile al lui Hristos. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Mielușaua aleasă a cuvântului lui Dumnezeu, roagă pe Dumnezeu cel ce s-a întrupat din tine, ca să mă numere cu oile cele alese în ceasul cel înfricoșător. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Vase curate și alese ale lui Hristos au arătat tinerii, prin care învățătura rătăcită se izgonește din biserică și strălucește dreaptă credință că va fi înviere cu suflet și cu trup după cum s-a făcut. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca unii care, cu adevărat, mai înainte de moarte, ați fost tari în pătimirea voastră, sfinților tineri, după moarte v-ați arătat iarăși viețuind, împuterniciți de dumnezeiască slavă, ca să încredințați adevărata înviere. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru sufletele și trupurile cele simțitoare va fi înviere, că precum nu are fire, sufletul a ieșit în lume fără de trup. Tot așa nici trupurile fără suflet, ziceați prelăudaților, că sufletul sau se va preamări sau se va rușina. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
născând pe Dumnezeu Mântuitorul tuturor, Marie, ai făcut îndreptare celor necredincioși, sprijinire celor rătăciți, nădejde celor deznădăjduiți și ajutor celor ce cântă, binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra, Hristoase, Cel ce ai pus mării hotar, nisipul și pe toate le știi, pe tine te laudă soarele, pe tine te slăvește luna, ție toată făptura aduce laudă, ca ziditorului și făcătorului tuturor întru toți vecii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Suflete al meu, mâinile ți-ai spurcat cu toate necurățiile și cum le vei ridica pe ele spre înălțime, ca să stai de vorbă cu Dumnezeu, picioarele ți le-ai făcut de nicio treabă, umblând către fapte de rușine, ci sârguiește-te să umble prin pocăință în căile mântuirii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! N-am rămas niciodată într-o poruncile tale, Doamne, și n-am făcut în nicio zi voia ta, bunule. Deci, cu ce ochi voi căuta atunci spre tine cel ce faci judecată dreaptă și pe cei vinovați îi trimiți la osândă? Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cuptoarele cele aprinse ale păgânătății le-ați stins, înțelepților pătimitori, vărsând ca niște apă multă sângiuirile voastre cele pe nedrept vărsate. Pentru dragostea Făcătorului, pentru aceea părâul desfătării îl moșteniți. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Covârșitați, Sfinților, trupul cel pământesc al smereniei și chinurile și tăierea mâinilor și a picioarelor, ca și cum ar pătimi altcineva le-ați îndurat. Deci acum v-ați învrednicit de viața cea mai înaltă întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ție stric stăpână curată pe mine cel învăluit de valul păcatului. Îndreptează-mă prin mijlocirea ta la prea liniștele limanuri cele mântuitare ale pocăinții, ca să văd lumina mântuirii. Eu, cel ce pururea întunecat, printre îndăvie sunt. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe mielul lui Dumnezeu, cel ce a ridicat păcatele lumii pe care le-a arătat tuturor, roagă-l Botezătorule să omoară patimile mele și să mântuiască sufletul meu. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Depărtată te-ai fugind prorocule și te-ai sălășluit în pustie neumblată, pentru aceea mă rog patimile sufletului meu, pustiește-le de grab. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ușurează legăturile sufletului meu, miruiește pe cei ce se răzvrătesc împotriva mea. Și mă arată Botezătorile al Domnului nevătămat de reaua lucrarea acestora. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Rădăcina mărăciunii, a înșelăciunii și a eresurilor necredincioșilor, cumplit tăindu-o acum dumnezești tineri, plin sunt de roadele dreptei credințe, ca fiind în viață, au fost îngropați cu credință și au înviat. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Rădăcina mărăciunii, a înșelăciunii și a eresului necredincioșilor, cumplită indu acum dumnezeiești tineri, plin sunt de roadele dreptei credințe, că fiind în viață, au fost îngropați cu credință și au înviat. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfinții șapte tineri, purtători de chinuri mai mari, efesenilor, dumnezeiește s-au arătat întărire Bisericii lui Hristos, pe aceștia cu credință să-i prea înălțăm într-o toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Tinerilor din peșteră li s-au dăruit de la Dumnezeu în chip uimitor, lumină și înviere de viață. Deci învin cei mai înainte de morți, ca niște vii strigau, mântuiește Dumnezeule pe cei ce te laudă cu credință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Curată Fecioară, Maică lui Dumnezeu, nimeni nu a pierit dintre cei ce au avut spre tine nădejdea dreptei credințe, fără numai cei ce din zavistie s-au lepădat să se închine chipului tău.

Binecuvântat este Domnul Dumnezeul Israel, Cel ce a înălțat crucea mântuirii noastre în casa lui David, robul său, întru care ne-a cercetat pe noi răsăritul din înălțime și ne-a îndreptat pe calea păcii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, pentru ca și eu, mântuit fiind, cu mulțumire să te măresc pe tine, Hristoase, caută spre mine Cel ce cu multe răni pe spate i-am primit. Și mă vindecă, turnând peste ele vin și unde lemn semnele milostivirii tale, Mântuitorule. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, precum pe tâlharul Cel ce cu glas puternic te-a mărturisit la izbăvit de osânda pentru ucidere și pentru nenumăratele fapte rele, precum te-ai îndurat de păcătoasă care a lăcrimat, precum pe marele tău apostol Petru și pe David prorocul, așa și pe mine cel deznădăjduit, miluiește-mă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi prin pătimiri, făcându-vă asemenea celui ce a pătimit pentru noi răbdătorilor de chinuri. Împreună cu dânsul sunteți prea slăviți, îndumnezeindu-vă acum prin dumnezeieștile împărtășiri, strălucind mai mult decât razele soarelui celui văzut și luminând inimile credincioșilor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, strălucita virtutea sfinților pătimitori, toată ceata care se îmbogățește prin credință cu aceste cumori de nepierit, cu adevărat, care strălucesc dar în belșugat de minuni prea strălucite, pe aceștia cu cântări să-i mărim ca pe niște apărători de obște. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cu strălucitoare raze ale Fiului lui Dumnezeu, Cel ce a ieșit din pătăcele tău, luminează pe cei ce cu credință te laudă pe tine, ceea ce ești cu totul fără prihană, și cu mijlocirea ta scoate-ne pe noi din întunericul cel nepătruns și din osânda cea veșnică. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, când voi sta înaintea fricoșătorului tău scaun, cuvinte, și voi da seama pentru faptele mele ce cuvânt de îndreptare voi afla eu, ticălosul. Doamne Dumnezeul meu, fie-ți milă de mine atunci. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ești glasul cuvântului, înțelepțește botezătorule, îndreptează gândurile mele către Dumnezeu și mă izbăvește de răutate diavolilor și de încercările din partea oamenilor, ca după datorie să te măresc. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Hrănește-mă cu hrana cea fără de moarte a poruncilor lui Hristos, adapă-mă cu băutura cea de viață. Botezătorule și prorocule, și mă pune mântuit înaintea lui Dumnezeu pe mine, Cel ce alerg sub acoperimentul tău. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Stăpână Fecioară curată și prelăudată pe Fiul tău și Împăratul, roagă-L împreună cu înainte mergătorul să mă mântuiască din toată nevoia pe mine, Cel ce te fericesc. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Moară tainelor și descoperirea minunilor dumnezeiești s-a arătat acum învierea sfinților, ca aceia care de demult cu moarte firească trupește au murit fără stricăciune, acum au înviat, îmbrăcați ca și cum nu ar fi murit. Sfinților tineri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, că marea cunoștinței și zidare al credinței s-a arătat peșterea sfinților tineri, vestind mai înainte învierea tuturor ce va să fie, învind nu pe Lazar cel mort de 4 zile, ci pe cei morți de veacuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, după lege, pătimind, v-ați încununat cu cununa muceniciei 7 sfinți tineri și v-ați arătat astfel pe înțelepciunii celei Dumnezeu și ridicarea dogmelor ortodoxiei, ăștia apărători ai bisericii și rugători ai celor ce vă laudă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, păzindu-ți trupul și sufletul neîntinate pentru Dumnezeu, Împăratul Hristos a iubit frumusețea ta, Marie prea lăudată, și te-a arătat Maică întrupării sale, prin care ne-a dus mântuirea.

Prorocule preamărite și înainte mergătorule al Harului, cel ce ai propovăduit pocăința mântuirii tuturor și pe mielușelul, cel ce a ridicat păcatele lumii, l-ai arătat fericite, pe acela acum roagă-l să mântuiască lumea. Voi șapte sfinți tineri și mucenici, înaintea judecății tiranului pe Hristos cu îndrăzneală, l-ați propovăduit Dumnezeu mântuitor și ziditor al tuturor. Pentru aceea, prin dumnezeiască rânduială, ani mulți după fire, stând morți în peșteră, mai presus de fire, ați înviat ca din somn, astupând gurile tuturor ereticilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. I-am vlih să lăudăm în cântări pe Ioan și pe Martinian și pe Constantin și pe Maximilian și pe Dionisie, împreună cu vestitul exacustodian, răznuind luminat strălucita lor pomenire, ca pentru rugăciunile acestora și cu mijlocirea născătoarei de Dumnezeu, să aflăm de la Hristos Mântuitorul dezlegare de greșeli. Toată suflarea se laudă pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri se laudă în numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusule-ai pe ele în veac și în veacul veacului, legele a pus și nouă vor trece, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile. Focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedri, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii se laudă în numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Să vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toată suflarea se laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: Slavă întru cedeu să slăi Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, lăudăm, te bine te cuvântăm, închinăm ne ție, slăvim, te mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte a Toțiitorile, Doamne Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhurile Sfinte, Doamne Dumnezeule Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta. Fără de păcat să ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de

întinde mâna ta cea nevăzută din Sfântul tău locaș și ne binecuvintează pe toți și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume.

0: Cine este al nemărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înalte, aveți dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcuse voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: Întărește Dumnezeu sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
0: Ceea ce ești mai cinstită decât herovimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu!

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și Multmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie săvârșim, ale Sfinților șapte tineri din Efes și ale Sfântului Mucenic Tatuil și ale celui dinpreună cu dâns și a căror pomenire astăzi săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

Iubirii neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit.

ale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și

Dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

curată ceea ce își plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeu nostru, bine pe cei din întuneric. Înțelește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce primi din brațe, pe Sfântul sufletelor noastre, cel ce ne-a dărit nouă și învierea. A un izbăvitor al celor obiși, celor săraci, ocrutitor, celor neputincioși, Domnul împăraților, ajutător, putătorile de divință, mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea de smerdăriței râdnitoare de cele pământești, înțelepțești, trecând cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile Dumnezeu și izbărat cu măduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfinții și corpul tău, Maică prealăudată. Am îndovnit lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată, parascheva neînsetată, credințeală rugat pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Mântuie Evlavie, milostivii cerești, Moldovei, Tere, Tatar, fi păstori milostivi și plin de sfințenie pentru aceasta. Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucură acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandina, a fost plină de necazuri, suferință și prigoană. Își drumul spre locuința ta din ceruri, a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu, te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mari sunt isprăvile credinței în peșteră, ca într-o cămară împărătească au petrecut cei șapte sfinți tineri și fără stricăciune au murit, iar după multă vreme, ca dintr-un somn, s-au sculat. Pentru încredințarea învierii tuturor oamenilor, pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miliește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cel ce cunoașterea ta ai sfințit pântecele Fecioare și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvine, ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule. În pacul lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica.

0: și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru fericiți și de-a purări pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc ai

Arun și fac bine în sfântă și întru tot ce insite biserica aceasta, pentru cei ce se osenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și

puterile tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului.

pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de-a pururi pomeniților ctitori ai acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, și a robului lui Dumnezeu, Matei, monacul, cu tot neamul lui cel adormit, și pentru ca

așeze sufletele lor unde dreptii se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, împăratul cel fără de moarte.

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor, sfântului locașului acestuia, ale tuturor celor care se pomenesc la acest sfânt jertfelnic și a robului Dumnezeu, monahul Matei, cu tot neamul lui cel adormit, odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare și suspinul și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi care s-au pomenit, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață.

Tu ce ai trimis mântuire în neamul omenesc pe unul născut Fiul Tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, caută spre robii Tăi cei chemați care și-au plecat grumajii înaintea Ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu Sfânta Ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma Ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de

Doamne, să fim vrednici ați aduce rugăciuni, cere și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne vrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Și cel ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără o sândă să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție.

0: Ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți,

Sfântul Proșetelnic, fă nevrei din ceea ce aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Îndurările unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

La tuțitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl percede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învirea morților,

ție și unul a născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-a o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi care se înalță zburând.

dar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

omenească, Domnul Dumnezeu, cu împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâie Ți aducem Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasă, îndrâncească, pe care primind o jertfenă pe tot cel mai presus de cerul, trimite-le nouă harul pe Sfântului Tău Duh. Mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră,

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintele tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând

fac bine în Sfintele Tale Biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tău.

0: se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

E Sfântul tău locaș de pe tronul slaviei împărăției tale și vino ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl și aici, în chip nevăzut, împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeu.

0: cel ce se sfărâmă și nu se
1: în ziua patrulunii august, pomenirea Sfinților șoapte tineri din Efes, Maximilian,
0: Iisus,
1: Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan și Constantin. Acești sfinți au trăit pe vremea împăratului Deciu, fiind fiei dregătorului cetății Efes, și aveau toți credință în Hristos și mărturiseau cu îndrăzneală. Deci, auzind păgânul împărat de râvna propovăduirilor, a dat poruncă să fie prinși și aduși în lanțuri înaintea judecății lui. Și de îndată a început împăratul să-i silească prin amenințări și făgăduințe să se lepede de credința creștinească și să se întoarcă la închinarea la idol. Dar tinerii l-au înfruntat cu bărbăție pe împărat, care, văzându-i nesupuși și plin de atâta tărie, le-a dat timp să se răzgândească până la întoarcerea sa, de vreme ce fusese chemat în altă parte pentru treburile împărăției. Deci, după plecarea împăratului, tinerii s-au folosit de libertatea lor și, mergând la casă părintească, au luat aur și argint pentru hrană, apoi ieșind din cetate, s-au scus într-o peșteră ce se afla în muntele Ohlon. Stând acolo multe zile, se rugau neîncetat lui Dumnezeu ca să-i izbăvească de prigoană, iar Iamvlih, cel mai tânăr dintre ei, mergea în cetate și le cumpăra hrană. Deci, mergând el odată în cetate, l-a văzut pe împărat și, întrebând despre ei și auzind că se aflau în munte, a născut o sândă cumplită împotriva lor, punând pe slujitorii împărătești să zidească gura peșterii, pentru ca astfel tinerii să moară de foame. Dar aceasta s-a întâmplat potrivit croniei cerești a iubitorului de oameni Dumnezeu, fiindcă, rugându-se neîncetat, cei șapte tineri au dormit în chip minunat. Și ani au trecut, iar împăratul deci a murit și alți împărați au luat scaunul împărăției. Și valuri nesfârșite de sânge creștinesc au adăpat pământul din pricina prigonitorilor. Într-un târziu au ajuns a stăpâni lumea împărații creștini. Așadar, în zilele împăratului Teodosie al doilea ce tânăr, nevoind Dumnezeu să arate tuturor că este învierea morților, a deschis peștera printr-un om care căuta piatră și a înviat din morți. După aproape 200 de ani, cei șapte tineri care stăteau acum împreună, părându-li se că s-au culcat aseară. Apoi au trimis pe Iamvlih în cetate să cumpere cele de trebuință. Și lucru minunat a fost când efesenii au văzut umblând pe ulițele lor pe un tânăr îmbrăcat în haine care se purtaseră în altă vreme și care cumpăra hrană cu niște bani de aur, purtând chipul împăratului Deciu. Plin de mirare era și tânărul acela, care vedea cetatea plină de biserici, iar semnul Sfintei Cruci pus pe ziduri, și cugeta întru sine zicând: oare acesta este Efesul? Fiind întrebat despre sine, tânărul a vorbit și despre frații săi din peșteră și s-au dus la peșteră episcopul și dregătorul cetății Efes și au găsit în gura peșterii un sicriaș de aramă cu două tăblițe de plumb pe care era scrisă pătimirea sfinților. Apoi, intrând în peșteră, i-au găsit pe sfinți treziți ca dintr-un somn după aproape 200 de ani, ca și când n-ar fi dormit decât o noapte. Și se minuna toată lumea, proslăvind pe Dumnezeu, iar tinerii, adeverind tuturor credința în învierea morților, și-au dat sfintele lor suflete în mâna lui Dumnezeu. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre călugării care mâncau la masă, spunea unul dintre bătrâni că trei lucruri călugărești sunt cinstite și că ni se cuvin nouă să ne apropiem de ele cu frică și bucurie duhovnicească, adică împărtășirea cu sfinte taine, cu sfintele taine, masa fraților și spălarea picioarelor. Și adăugând și o pildă, zicea: a fost un bătrân mare și văzător cu Duhul și s-a întâmplat odată să stea cu mai mulți frați la masă. Și pe când mâncau ei, bătrânul lua aminte cu Duhul și vedea că unii mănâncă miere, alții pâine, iar alții gunoaie. Și se minuna întru sine și se ruga lui Dumnezeu zicând: Doamne, descoperă-mi taina aceasta, ca aceleași bucate fiind puse pe masă înainte tuturor, însă când le mănâncă se văd așa schimbate. Și a venit lui glas de sus zicând: cei care mănâncă miere, aceștia sunt cei care cu frică cu bucurie duhovnicească stau la masă și se roagă neîncetate, rugăciunea lor se înalță ca tămâia la Dumnezeu. Cei care mănâncă pâine, aceștia sunt cei ce mulțumesc pentru înfructarea din cele dăruite de Dumnezeu. Iar cei ce mănâncă gunoaie, aceștia sunt cei care cârtesc și zic: aceasta e bună, aceasta e putredă. Deci, Nu trebuie, zicea bătrânul, să socotim acestea în acest fel, ci mai mult să slăvim pe Dumnezeu și să înălțăm laude ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Sfântul Apostol Pavel. Ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de face, toate spre slava lui Dumnezeu să
0: arate.
1: Într-o această zi, cuvântul al Sfântului Vasile cel Mare. La vreme potrivită te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat. Scrie Sfântul Apostol Pavel, așadar, acesta este veacul pocăinței, celălalt al răsplătirii. Acesta al lucrării, celălalt al dării de plată, acesta al răbdării, celălalt al mânghierii. Acum Dumnezeu este ajutător celor ce se întorc din calea ce era, iar atunci va fi înfricoșător și neschimbat. Neschimbat întrebător, nu numai despre fapte și cuvinte, ci și despre gânduri. Acum să-i primim îndelunga răbdare, iar atunci când vom învia în viața ce veșnică, îi vom cunoaște dreapta judecată. Unii n-o sunt a veșnică, iar alții în viața cea veșnică, și fiecare va lua plata după faptele sale. Oare pentru ce întârziem a ascultat pe Hristos, care ne-a chemat pe noi la cerească lui împărăție? Oare nu suntem treieși? Oare nu suntem chemați la păzirea Evangheliei în viața noastră cea obișnuită? Oare nu vedem ziua Domnului cea înfricoșătoare, în care cei ce vor sta de-a dreapta Domnului pentru faptele lor vor lua împărăția cerurilor, iar cei care vor sta de-a stânga pentru lipsa faptelor bune vor fi aruncați în ghiena focului și în văpaia cea veșnică? Acolo vor fi plângerea și scrâșnirea dinților, însă noi zicem că dorim împărăția cerească, dar cu ce s-ar putea câștiga dacă nu ne îngrijim? Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină? Astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Mijlocele slăvite, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești simțirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este coborându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău, că ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunurile împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea, spre slava Ta și spre cinstirea sfinților șapte tineri din Efes și ale Sfântului Mucenic Tatuil, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, ale sfinților șapte tineri din Efes și ale Sfântului Mucenic Tatuil, a căror pomenire astăzi o săvârșim și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui Fără de Început și Preasfântului și Bunului și de Viață, Făcătorului Tău Duh,

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezească liturghie am săvârșit, ale Sfinților șapte tineri din Efes, ale Sfântului Mucenic Tatuil și ale celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le plinești, distrăbune tăților, cetătorului de viață, vinuște să lășluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Miliește-ne pe noi, Doamne, miliește-ne pe noi, că ne percepând de niciun răspuns această rugăciune de cinție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miliește-ne pe noi, că într-o Tine am nădăjduit, nu Te bânea pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurilor Tale și numele Tău chemăm și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ce ne dăjduim între Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atoțitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumine din lumine, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut. Sol de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt. Din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă. Să judece vii și morți, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, ci într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede. Căci împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertare păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
3: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin nouă de omilinții aduce noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mare darul ne-am învrednicit a dobândi prin trânsă de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru. Și să-i cântăm bucură.

0: Îngerii din cercul laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașul. De bucurie Te-au încurunat pentru vrenicile Tale, că femeiesc trupuri tânci și fire slăbănoagă. Ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-Te, înțeleaptă Fecioară, bucură-Te, porumbiță cuvântătoare, bucură-Te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-Te, vrenică mijlocitoare către Domnul, bucură-Te, mângâierea oamenilor. Bucură-Te, alinarea de suferință, bucură-Te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-Te, întărirea credincioșilor, bucură-Te, liman lin și nevifurat. Bucură-Te, pilda bunei cucernicii, bucură-Te, luminarea celor nepricepuți, bucură-Te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre, ca să scântăm în fapt.

0: prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrenicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețit al visirii noastre! Bucură-te, floare neveșteșită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, Fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici! Bucură-te, grabnic ajutătoarea străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoarea prigoniților! Bucură-te, milostivă sprijinitoarea văduvelor! Bucură-te, învingătoarea dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoarea de rănea trupurilor! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine purerea nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivată, văzându-te pe tine lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestula propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum nedicăloși și lăcrimând, că nu avem încotro în tine nădejdele după faptele noastre, spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, că de mâna înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit apotolii prin nevoințele tale, zburdălnicia trupului și adămândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cu una slavei, sau cine nu te va ferici iarăși? Că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului, cele amăgitoare și l-ai rușinat. Pentru aceasta primești următoarea cântare. Bucură-te, turnul binuinței, bucură-te, ușa mântuirii. Bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei. Bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce. Bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare. Bucură-te că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare. Bucură-te...

0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum doreri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și ale nesuferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casă ocrotirii, bucură-te rasa mângâierii. Bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli. Bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită. Bucură-te sea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te...

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robitei cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deși noi arătându-ne nemulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegirile noastre și mulțimea sărbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizmândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te,

0: Acesta grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie, urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slavă monahilor, bucură-te povățitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea drepte credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te domânirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nesricăcioasă a luat în veci. Pentru această mărire aflați și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu cea gătită omului depărtată de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mării deasupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți-e. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rene, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoarea fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nălucirii, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-a domândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia, și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis seria acesteia. Că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, domândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cele vești și de ceasul osândirii. Și nevrednicește, dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, aleută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izbunirea demonilor, bucură-te, dămătuitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor minuitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primite vă rugăciunea noastră, Sfântă, și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea

Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist,

Zisa Domnul ucenicilor săi, precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână pe

0: Doi Dumnezeu, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește,
0: că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Deodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, frații, Andrei, Serafim Ioan, Ștefan Ioan, Marian și Ioan, Monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforle, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care se pomenesc la acest sfânt jertfelnic și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Cel ce strălucești soarele peste cei răi și peste cei buni și dai timp senin și rouă bineroditoare și bună întocmirea văzduhului, spre folosul zidirii tale, nu ne certa cu urgia ta, ci cu milostivire înmulțește semințele pământului și roadele lui, cu pocăință ne rugăm ție. Iubitorile de oameni, Doamne, auzi-ne și ca un îndurat ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu voiești moartea păcătosului și aștepți întoarcerea și pocăința lui, auzi-ne pe noi păcătoși care ne rugăm ție. Și cu milostivire iertă toate păcatele noastre, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
0: Doamne, miluiește. Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care călătoresc și iartă-le lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, care cu umilință și cu zdrobiri de inimă cădem către tine și susținând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică din patul durerii. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacele tale pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi pomeniți și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta. Că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor și toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi, ne rugăm ție, auzi-ne.

Domnului Dumnezeului nostru ca să caute cu milostivire asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științei, al evlaviei și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare,

0: Că ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt rocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auză-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cel ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești. Misterul bunătăților și dătătorului de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bun deși va pune cuii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Care învește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam. Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de neonouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Dacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând, ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mari sunt isprăvile credinței, în peșteră ca într-o cămară împărătească au petrecut cei 7 sfinți tineri și fără stricăciune au murit. Iar după multă vreme, ca dintr-un somn s-au sculat, pentru încredințarea învierii tuturor oamenilor, pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioare și răstignirea ai răbdat bunule, care cu moartea pe moarte ai predat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Cel ce ai minunat pe pământ pe sfinții Tăi, mai înainte de înfricoșătoarea și a doua Ta venire, prin preaslăvită scularea celor 7 tineri Hristoase, descoperind învierea ce va să fie, ai arătat celor ce nu credeau în ea, îmbrăcămintea și trupurile lor nestricate. Iar pe împăratul l-ai înduplecat a grăii, cu adevărat este învierea morților. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește!

0: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, el harului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile Tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început, cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce a întins cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra de lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asânii sălbatici, setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările și vor face cui blocașul cocostricului închipa roșii. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Cuilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut, umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care L-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Orașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc în

0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul se va atinge de ele. Ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Și plecarea lor dintre noi în prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, mare răsplată vor primi că Dumnezeu i-a pus la încercare și a găsit vrednici de el. Ca aurul întopitoare, așa a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit, strălucii vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și vor stăpâni și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul, cei credincioși vor rămâne cu el în iubire. Că harul și îndurarea sunt partea aleșilor lui.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul și cel atotputernic care are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și până în această lucitoare, că el îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său, asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și că ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate el își va face platușa și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebirită, iar din cumplita sa mânie va face sabia scuțită și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praște va zvârli în oian de grindină. Apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor înneca vijelios. Duhul puterii Dumnezeu se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va avântura. Astfel, fără de lege, va aduce pustire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, dar împărați și înțelegeți, luați învățătură voi care judecați marginile pământului. Luați în urechi voi cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cel drept chiar când apucă să se sfârșească mai devreme, dă de odihnă. Bătrânețile cinstinte nu sunt cele aduse de o viață lungă. Nici nu le măsori după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărată căruntețe și vârsta bătrâneților înseamnă o viață reîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși, l-a mutat de pe pământ. A fost răpit că răutatea să nu-i schimbe mintea și lăcinea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja viciului întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungat, sufletul era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nu-și bat capul cu așa ceva, adică

0: Frații noștri, ieromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pomeniți ctitori ai sunt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pre

0: robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Păcătosului ce aștepți întoarcerea și pocăința lui, auzi-ne pe noi păcătoșii care le rugăm ție și cu milostivire iertând toate păcatele noastre. Auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Haină care întru cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești, caută cu milostivire spre poporul tău, cel ce te-a mâhnit și a mâniat iubirea ta de oameni, și ca un milostiv și les neiertător îndure-te și miluiește moștirea ta și oile pășunii tale, și cu milă și cu îndurări cercetează vie pe care a sădit-o dreapta ta.

Îngerele spre ploaie le-ai făcut, poruncește acelora să slobozească ploiline și roa aducătoare de roadă pe pământ cu lacrimi și ne rugăm ție. Auzi-ne de grab și

0: ferii neamului și pentru toți lucrătorii și ziditorii ce se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce aduc daruri și fac bine într-o tot sfântă și cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și aștept.

0: înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cum și pururea.

0: viețuiesc vieții noastre, fără durere neînfruntată, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare,

oameni și-au plecat capetele și și-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducerea minte.

Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc,

ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturi Sitor Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi,

Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfinților, a Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, a Sfântului Mucenic Efsignie, a Sfintei Cuvioase Nona Mama, a Sfântului Grigorie Teologul și a Sfântului Sfințit Mucenic Fabian, Episcopul Romei, a căror pomenire o săvârșim

Când ieși cu frică de Dumnezeu, se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai

și milostive, Stăpâne, milostivi fii-nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfinților, slăviților și întrutot lăudaților apostoli, ale Sfinților și slăviților buni, biruitori, mucenici, ale Sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri, ale Sfântului cuvios Ioan Iacob de la Neamț, ale Sfântului Sfințit mucenic Fabian, episcopul Romei, ale Sfântului mucenic Evsignie, ale Sfintei cuvioase Nona, mama Sfântului Grigorie, teologul și ale celui dinpreună cu dânsa, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi,

0: acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzor ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul, și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, ale Sfântului Sfințit Mucenic Fabian, Episcopul Romei, ale Sfântului Mucenic Evsignie, ale Sfintei Cuvioase Nona, Mama Sfântului Grigore Teologul și ale celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne

care, așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis: Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i, deci, să-mi ajute. Și răspunzând,

Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: Fericite este pântecele care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai sub. Iar el a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă.

cruci, ocrotirile cinstitelor și cereșilor ne întrupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bun biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinți ai noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, ale sfântului cuvios Ioan Iacob de la Neamț, ale sfântului sfințit mucenic Fabian, episcopul Romei, ale sfântului mucenic Evsignie și ale sfintei cuvioase Nona, mama sfântului Grigorie, teologul, a căror pomenire săvârșim

pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

iubește ai sus. Cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu mâna arătării din mâna lui ai toate.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

Amen.

Trăiri în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, a faptele mâinilor Tale m-am gândit. Țin am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt